dogo ajama ikaso ikamnya netwa obo japa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni ini ba na pongo afarande sogade wa afarande atapamu afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa afarande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wotunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fivo wa ewe ki pere toa sobore di pere di

togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyi bibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soborom wadubri biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakba chukua iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkoni ilobe kikbacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo swa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva.

farande ne cheviwa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro diperedi ni fiva.

0: Nkwaba, ata mmarba, to kwa kwa nitaba mwa. Ike ila tu, bache ikenga, ente ikenga di ka, ka totani, di yete kariba me pate kari duong. Ka chota tina me ya sa tari, teni na me utamula ntukuri ya toko mida. Ya kwa mbuku cha dani, babo totara kutina me ya. Kujia ba chete batu ni, di yete pita la di nani. Kapa ye ni yete pita la di nini, utangu tina ye niyaka. Bapa tota janda pam utang uti ya kusika kwa ta tso de utang uti ya kusika ka ye ata pam ku utang uti ya kusika kwa ta jan ni ke ye utang kusika kusika ka de ni ye tu utang ye nguri ye bi se la ku na kwa ye bi ta se la ku utang u be ni ka ra ku utang kusika kusika kwa ta do mo mo da di ya ku utang mi ya ba to wa kwa ri do ti ya ta ti ka bo di te ni bo ni bu ka ni wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka ka ina me be ni bo di ka di wa mo ma ku ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo mo ba kina a kina do ga ye ta ga turi pa ga piko ka bala na ga ni akwa ni ba jwa da na mi ya ngwa ba a du wara mi ya ga do ka ma na tu mo mu da ba ni ya do ka da ke da ka mo ka da do ko ti mi ni ti wo ni mo ni do pa na de do ka ta do
1: ko buya to go bufoka madede na mi minna bara orni da na bara bara harne mundu mundi bam bo be bar dagi de kang sagar dirna wele ragli tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wele mundi ba son to mum rim nogri mi log talb gi de wala kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban santrat plateau padan nu martin padan reder mi tabat ran nan kan kargang padan nan luma berim gun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga nu murana aina ba san kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada gu banda oda hidir bawna mi minna kab san kani kab kwa wule wada gu kwa mi kalbana hongni janu be san dogru ku kunyo haruku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan ken bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bamba timina kaimadi yuko kai ta wule be ibe mini titin bona timbinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asu ni da kwan la me gudun na hatun bebe sana tibin getu you.